With the MCs and the Subbies and Honey. Show me love na 11 po 10. Za onije koji što vlegovat v prostorija i odednaš se nekako ima poveća energija. I koga konečno ki si kažeš danas ko sam svoj ili svoj, baš mi je dobra taka. Hunter X ima jedna fina ubava pisnička koja što je hit na radio. I slušame svega. Golden.

0: Anastasia, Left Outside Alone. To je taj energija koga si ostaven sam, ama toliko si pozitiven i so ogromna moć da se izboriš. I tako ostaven sam. To sakaše da kaže devojkava na radija. I to je Rabotno vrijeme sa Jelena.
1: Kanal 777.
0: Da li im dojde kraj na tajnite skrulanje nad časovi? U 11. kada znajeme od Zlatica zašto se otvara tema za možna zabrana na telefoni za vremena nastava u srednjih učilište i kako to može da go smeni školski den, pa duri multitasking od među predavanje Instagram. U 11. kada slušame detali po točno vreme za vesti.

Slušaš Rabotno vrijeme sa Jelena na kanal 77. Zdravo! 072-607-777 na Viber, aktivni dineska. Viktorija veli uživanci, ja su kanal 77 do deka vuzi neke štip. Taman muzici, dobar fluid, popat nema da ti bide lošo, sigurno sam po toa. Daniel pak javo vo teren ima zastoj vo sobratio ti toa resena ukritka i silu izbišta. Veli se sičat gulemi drvija na patot, pa tamo ki ti treba malko poveće trpenije i dobra pesna do deka ima zastoj. A takvo nešto dobro dođa od Hugel i David Get.

bitan. A jaz malo ke ve vodam na jedno mesto, kada što v momentov ima zastoj. Resen Ohrid i to je pred cijelo to krušje. Mi navili da ga tamo se čeka jedno 20 na minuti i vo među vreme pušteno je vo jedan pravec za vozenje. Tako da ako se dvižiš vo ove pravec zanimave, može i malku da podzastaneš, kjer ti treba trpenje. I dobro muzik.

0: Energično i dinamično sa G-Bow i Billy Williams. Mikente, ja slušam evo popodne s Angela. I vaka ritmički slavime kraj na ravotno vreme.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.

No Doubt, It's My Life. Na 10 po 16. I 12. maj, večer pa počnuva polufinale prvo od Eurovizija. Bez Makedonija i Godinava. Pa tukaj mi je dilemova, koja eurovizijska pesma onaka ušte ti je hit ili ušte ti je cringe ili celo vreme si ja podpripnuješ pod tuš. Ova je od onije pesni koji mi se apsolutni pobednici i mi je po kategorija eurovizijska himna. Znači jedna od tri. For real? I definitivno ušte si ja slušame i po svadbi, i po veselbi, i toa kvalitetno znaje da ne razmrda. A totalen cringe mi je baš ova. Zerka srdučka. Onaka zabavno je da je slušaš do duša, samo nikako da ne gledaš što se slučava na scena. A ima i ušte pesmi koji sekugaš jednaš i za sekugaš ki gi pejeme pod tuš i nisam onaka evrovizijski evergreen. Za mene to je ova.